0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Klokken har passeret 15.00. Esben Lang er i studiet og har glædet sig helt vildt til at spille en masse tysk musik for jer. Jeg har tanket kaffe og småkager, og min playliste den er med lidt med Johnny Reimer, Andrea Jürgens, Beatrice Egli, Nina, Nicole, Vanessa, Vincent, Roland osv. osv. Så jeg glæder mig til at spille en masse musik for jer. Og jeg starter stille og roligt ud med vores kære Johnny Reimer og Arne Alpespektakel. Og det er lidt med en tyrolerhat, han gerne vil have fat i.

0: 30 styk.
1: Ich liebe kaufe ein liebe eine Tiroler Hut. Ja, jeg er ikke god til tysk, men jeg synes nu, det er meget sjovt alligevel. Jeg er von Juliane Werding frem og Nachtwolfschatten.

Ja, tak til Juliane Werding og Nachtvoldschatten Moonlight Shadow fra 84. Jeg har fundet Andrea Jürgens frem, og det er også et cover. Det er Japanese Boy tilbage fra 82.

Ja, en af de utallige covers er lavet ned i Tyskland, og det er Japanese Boy med Andrea Jürgens. Jeg har fundet Beatrice lige frem til jer, og det er en af de første, hun har lavet. Det er Meine Hat.

Ja, det her det er Julia Lindholm, Take a Chance With Me, og det er selvfølgelig den tyske oversættelse. Jeg har fundet noget Nena frem, og lige før det kan jeg lige sige, at resten af dagen her på Radio Favreskov, det er så musik og service fra 15 til 16, og, eller eftermiddagsmusik fra 15 til 16, og musik og service fra 16 til 17, og eftermiddagsmusik fra 17 til 18.

Det er den kære Nena nede fra Tyskland, hvor jeg blev forelsket i noget af hendes andre. Det her, det er en af dem, jeg ikke har hørt så meget tidligere, så derfor blev det den. Jeg har så også fundet en af dem, vi har hørt meget med Ein bisschen Frieden. Det er Nicole, og her er det Tausende Tranen. Kender man den, så er det fordi, at hun har lavet en masse cover af Melodi Grand Prix-sange, eller vinder fra omkring fra 2017.

Ja, tak til Nicole og Tausendtrænen. Jeg har vildt lyst til at sidde hjemme i haven. Og det kan vi gøre med Vincent Gruus og Olof the Flipper. Drinking wine, feeling fine.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det her det var Vanessa May og Rå Diamant. Hvad skal vi lave resten af eftermiddagen på Radio Favreskov? Ja, fra 15 til 16 her er det mig, Esben Lang, der spiller noget tysk. Fra 16 til 17 er det musik og service med Martin og eftermiddagsmusik med Martin fra 17 til 18. Og det er selvfølgelig mand med den sprøde stemme og den gode smag for rockmusik. Og så vil jeg selvfølgelig give ham mine komplimenter, og det gør jeg med Roland Kaiser.

0: Ja, det er Roland Kaiser, mein kompliment. Jeg har fundet noget gammelt noget frem, og det er noget, der hedder Jeff og Kudu. Jeg håber, at det her er, men man kan ikke lige vide, hvad det er.
1: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Så går vi direkte fra Sara Maria Engels og DJ Heartbeat, Liebe gif mir nu auf, og så til den, der ligger nummer et på den tyske slagerliste i øjeblikket, og det er Maite Kelly, Ein Kys in Paris.

Ja, tak til Maite Kelly. Og hvad var det, der stod? Der står Eine Kuss in Paris. Ja, jeg har fundet Claudia Jung frem, og det er endnu en af de der, hvor man tænker, hvad er det nu, de bilder os ind, de der tyskere. Det er Smuk som stjerneskud, og den her, det er fra 2015.

0: det her, det var Claudia Young, og det var nok nu egne nacht, smuk som stjerneskud. Jeg har fundet Olav de Flipper frem over No Problemo.
1: Hey, mein Freund, warum ist das Leben so schwer für dich? 1000 Probleme, der Stress,

Ja, tak til Olaf The Flipper og No Problemo. Man bliver fuldstændig glad i låt af det her. Så jeg vil danse ud af studiet lige om et øjeblik. Martin, han står klar til at spille en masse lækker musik for jer. Jeg vil slutte af med et par stykker, og det er med Helene Fischer og Amlos durch die Nacht. Og min kending i slutningen af det er Stefan Remmler, alle har stejne ende. Og rigtig god eftermiddag til jer. Kør forsigtigt og husk at holde til højre.

Velkommen til, kære lytter. Det er musik og service. Masser af god musik, masser af information og service. Sponsorater. Mit navn er Martin, og jeg ønsker dig en dejlig eftermiddag. Det her nummer, vi spiller til at starte med, det er Dub Pistols med 6 Million Ways to Live.

I selskab med kanadiske Green Day fik du her Boulevard of Broken Dreams. Det næste nummer er Almost Monday med Jupiter, og så får du noget musik og service efter det.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Det her fik du Addis Black Widow med Wait in Summer. En rigtig dejlig sommermelodi. Og jeg har anden sommermusik på vej til dig. Vi har også en besked fra Sohail og Søren, som arbejder rigtig hårdt ude i haven og får det hele til at spille. De vil gerne høre en dejlig sang. De synes, livet er fantastisk, og derfor vil I gerne høre en sang, som afspejler det. Det får I selvfølgelig. Jeg har fundet Good Charlotte med Life is Great. Værsgo, Søren og Sohail.

her fik du Fleetwood Mac med Thrown Down og en dejlig guitar i baggrunden. Vi fortsætter videre med et enkelt stykke musik, før vi skal have nogle sponsormeddelelser. Det næste nummer, det er danske Gangway tilbage fra 90'erne med deres monsterhit Mountain Song. Værsgo Gangway, gamle drenge.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Og så skal jeg lige meddele til nogle af vores lyttere og vores medlemmer her. Vores kampagne for medlemmer for marts 2026 har følgende uafhentede gevinster. Det er medlemsnummer 1480, nummer 1681 og nummer 1357. Hvis du har et af de tre medlemsnummer, så ligger der altså en lille gave til dig, en lille præmie heroppe på radioen. Kom og hent den. Det er medlemsnummer 1480, nummer 1681 og nummer 1357. Kom og hent din dejlige gave.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Tak til D&D, her fik du den med Soft Dogs. Og vi fortsætter med dejlig musik. Vi spiller Gorillaz her. Det næste nummer, det er Baby Queen fra deres seneste plade.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: smæk på fra Death From Above 1979. Det her nummer var Freeze Me. Så har vi Anna, der spørger, om vi kan spille noget mø. Og det vil jeg da gerne spille noget mø. Danske mø, som er blevet så stor og anerkendt i den ganske verden. Her får du mø med Blur.
1: Her får du et musikønske.

Yes, det var Danske Mø med hendes kæmpestore hit Blur. Og vi fortsætter med New Order. Den her sang hedder Restless. Snart tid til en vejrudsigt.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Her er vejrudsigten for onsdag den 27. maj, og den gælder til torsdag aften. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 3 og 9 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, men ud på natten så drejer vinden til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag er der solrigt med temperatur op mellem 15 og 20 grader. Lidt køligere ved kysterne og svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst. Der efterhånden bliver til svag let fra forskellige retninger. Det var vejrudsigten, og den var dejlig.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Yes. Kære lytter, det er onsdag eftermiddag. Den næste time, så vil jeg spille stille og roligt musik. Noget med lyrik og noget instrumentalt. Prøv at gøre det behageligt for dig, som ligger på sofaen og lige er kommet hjem fra job. Eller dig, som sidder i bilen og raser over trafikken i og omkring Aarhus. Byen med vejarbejde, som vi kalder den. Nummeret, der spiller i baggrunden her, det er et instrumentalt nummer fra Aphex Twin. Det hedder 17. Men det næste nummer, det bliver danske Blau Blume. Nummeret hedder Det er din kærlighed. Hvis du lige er kommet til, så velkommen. Mit navn er Martin, og jeg er glad for at kunne spille noget god musik for dig. Nyd den solrige eftermiddag, og så får du ellers Blau Blume.

var bløde toner fra Blau Blume med nummeret Det er din kærlighed. Så bliver det ikke mere gay. Men det er godt. Det er et dejligt nummer. Kender I Portishead? Jeg er derude. Et trip-hop band fra Storbritannien. Dem skal vi høre lige om lidt. Med et nummer, der hedder Roads. Det jeg spiller inden er også en smule trip-hop. Det er Emancipator med Lionheart.

Melankolske toner fra norske High As A Kite fik du her med Okay, Jeg Lover. Næste nummer, det er instrumentalt fra Dmytro Kachevskij.

Sarah fik du her med Disturbing the Peace. Vi fortsætter om et øjeblik med britiske The Verve med The Drugs Don't Work. Stor hit for dem også. Inden da skal du lytte til tonerne fra Justin Jett Sorbas og Kion Gray med Illuminate.

Det var The Verve med The Drugs Don't Work. Om et øjeblik, så fortsætter vi med et andet britisk band, der hedder James. De har lavet et dejligt nummer, der hedder Top of the World, som du skal høre. Men inden da, så spiller jeg endnu et instrumentalt nummer for dig fra Tycho. Den hedder Awake.

0: løbe ud for denne onsdags eftermiddagsradio. Det har været dejligt at spille musik for dig, og vi er ikke helt færdige endnu. Slutter lige med John Mogensen Live, en kending her på radiostationen. Hvad er der så mere? Den skal vi høre, og det er et shout-out til selveste Peter Sleiborg.
1: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putt det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albue, kridter sko,

Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Jeg er glad for, at du lyttede med. Jeg håber, du lytter med næste onsdag. Det var Martin, og jeg takker af. Ha' en dejlig, dejlig dag.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at fire steder i Favrskov bliver trafikken nu mere sikker. På fire steder i Favrskov Kommune bliver trafiksikkerheden nu forbedret. I hvert fald hvis det samlede byråd også godkender den sag, som Teknik- og Miljøudvalget allerede har nikket ja til. Knap 3 millioner kroner skal bruges på de fire trafikprojekter, der er udvalgt på baggrund af Teknisk Prioriteringskatalog 2026. Prioriteringskataloget rummer i alt 181 projekter. Projekterne i kataloget er fremkommet på baggrund af politiske ønsker, politiets registrerede færdselsuheld, borgerhenvendelser og forvaltningens egne undersøgelser. Det dyreste projekt af de fire er ved rundkørslen Aarhusvej, Skovvej, Bølvadsvej i Hennerup, hvor cykelstien i dag ligger lige ved siden af kørebanen i rundkørslen, skal den fremover trækkes længere væk, sådan at cyklisterne skal holde tilbage ved alle fire veje. Teknik og Miljø foreslår desuden, at det eksisterende fortov langs Bølvadsvej fjernes, og at der i stedet anlægges en dobbeltrettet cykelsti frem til linen. Projektet vil blive etableret i sammenhæng med, at der anlægges en ny dobbeltrettet cykelsti langs Aarhusvej mellem Skovvej og Svinget, sådan at trafikken ikke skal generes flere gange. De nye dobbeltrettede cykelstier vil blive tilsluttet til de tilbagetrukkede cykelstier i rundkørslen. Projektet koster 1,5 millioner kroner. I krydset Søndergade Østervangsvej ned ad Hadstensvej i Hadsten er der i dag en afmærket rundkørsel. Det er bare ikke alle trafikanter, der bruger den som en rundkørsel. Den er nemlig nem at køre lige henover. Derfor anbefaler Teknik og Miljø, at Midterøen bliver forhøjet og belagt, så trafikanterne er tvunget ned i hastighed for at komme rundt. Derudover vil det nordøstlige samt sydvestlige hjørne blive indsnævret, så alle trafikanter bliver tvunget rundt i rundkørselen. Projektet koster 925.000 kroner. På Skolevej i Søften skal der laves gennemgående fortove på sidevejene, Grønhøjvej og Holmelundsvej. De gennemgående fortove etableres med kantsten, således at både cyklister og fodgængere, der færdes langs Skolevej, oplever mere tryghed, når de færdes ved krydset. Der kommer asfaltramper op til fortovene. Projektet koster 300.000 kroner. For at gøre det lettere for fodgængere at krydse Anbækvej, skal der etableres et nyt fodgængerfelt på Anbækvej, der forbinder Baneallé og Dommerparken i Hammel. På grund af trafikmængden på Anbækvej kommer der ved det nye fodgængerfelt et trafiklys, der konstant blinker gult. Projektet koster 130.000 kroner. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 28. april. Vi tager først et kig på punktet anlægsbevilling til fremme af biodiversitet 2026-27. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 800.000 kroner til fremme af biodiversiteten i Favrskov Kommune. Der er i budget 2026-29 årligt afsat 800.000 kroner til formålet. Byrådet skal samtidig tage stilling til forslag til handleplan, initiativer til fremme af biodiversitet 2026-27. Byrådet har den 24. juni 2020 vedtaget biodiversitetsplan Vild med Favrskov samt handleplan initiativer til fremme af biodiversiteten 2020-21. På byrådets anmodning har Teknik og Miljø desuden udarbejdet en overordnet evaluering i efteråret 2020 med det formål at evaluere de tiltag, der bliver sat i gang i handleplanerne, samt om muligt at evaluere på udviklingen i den generelle biodiversitet og naturtilstand i kommunen. Der har i årene siden den første handleplan, 2020-21, været udarbejdet handleplaner for toårige perioder, henholdsvis 2022-23, 2024-25 og nu for 2026-27. Biodiversitetsplan Vild med Favrskov er en elektronisk plan, som har til formål at understøtte de mange naturområder i Favrskov Kommune. Forvaltningen udarbejder og opdaterer løbende den elektroniske plan.
Planen er handlingsorienteret og indeholder en række anvisninger og forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene for vilde dyr og planter på forskellige steder i det åbne land og i byrummet. Biodiversitetsplanen forpligter ikke borgere og erhverv til en indsats, men søger at inspirere til frivillige indsatser. Planen understøtter desuden kommunens egen drift af og planlægning for kommunale arealer ved at give et overblik over potentialet for forbedring af biodiversiteten. Handleplanen 2026-27 indeholder blandt andet forslag som undersøgelser af dyregrupper, f.eks. padder i vandhuller og insekter på toplokaliteter, fokus på at forbedre forholdene for faverskovarterne og andre rødlistede arter, etablering af græsning med vandbøfler, arbejde for større sammenhængende naturområder i tråd med omlægningsplanen og naturplanen, samt etablering af et fortidsmindelav baseret på frivillige kræfter for at forbedre biodiversiteten på udvalgte fortidsminder. Et centralt fokus for projekterne i handleplan 2026-27 er forbindelsen til de større sammenhængende naturområder, herunder Granslev Ådal, Gudenådalen og Nørre Ådalen i Favrskov Kommunes naturplan 2025, samt potentielle projekter i regi af omlægningsplan for Randersfjord og Aarhus Bugt. Ligeledes er der stort fokus på synergi mellem projekterne i handleplanen og relevante udtagningsprojekter, der indgår i omlægningsplanerne. Det gælder for eksempel i forhold til etablering og facilitering af græsningslarve. Der er gennemført en miljøscreening af biodiversitetshandleplanen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der skal derfor ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering. Favrskov Kommune har siden 2007 arbejdet med naturbeskyttelse og biodiversitet, både via det daglige myndighedsarbejde og gennem en lang række plejetiltag og naturgenopretningsprojekter. Biodiversitetsplanen er med til at synliggøre denne indsats og sikre, at ressourcerne anvendes, hvor de gør mest gavn. Teknik og Miljø vurderer, at kommunen ikke kan løse opgaven alene med at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Projekterne i handleplanen skal derfor være med til at inspirere borgere, virksomheder og foreninger til at gøre en indsats for biodiversiteten. Det er derfor en vigtig del af indsatsen, at kommunen fortsætter formidlingsindsatsen via løbende informationskampagner, inspiration og hjælp til indsatser. Handleplanen er toårig og indeholder forslag for i alt 1,6 millioner kroner. Der er i budget 2026-29 afsat 800.000 kroner årligt til tiltag for mere biodiversitet. Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kroner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026 til gennemførelse af tiltag, der indgår i handleplanen. Forvaltningen søger løbende at inddrage relevante samarbejdspartnere i de enkelte projekter, f.eks. Grønt Råd, Landsbyrådet, skolerne, naturinteresserede foreninger, grundejerforeningerne og institutionerne med videre. Danmarks Naturfredningsforening har desuden haft et udkast til handleplan 2026-27 til gennemsyn og kommentering. Dansk Naturfredningsforening har stillet en række opklarende og uddybende spørgsmål, hvoraf enkelte bemærkninger har ført til ændringer i handleplanen. De øvrige bemærkninger er taget til efterretning. På baggrund af en indledende dialog forventer forvaltningen at få etableret et samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og Dansk Kulturarvsforening om at danne et fortidsmindelav til gavn for biodiversiteten. Mange fortidsminder har et stort potentiale for høj biodiversitet og kan have en helt unik sammensætning af plante- og dyreliv grundet en meget lang historik uden dyrkning eller anden jordbearbejdning. Rydning og pleje af fortidsmindernes mange arealer vil forventeligt skabe mere lysåbne forhold og dermed forbedre biodiversiteten. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kroner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026 til handleplan og tiltag for biodiversiteten i 2026, samt at forslag til handleplan, initiativer til fremme af biodiversitet 2026-27 godkendes. Så går vi videre med punktet kollektiv trafik, udvidelse af antal flextrafik knudepunkter.
Byrådet skal i denne sag tage stilling til en udvidelse af antallet af knudepunkter i flextrafikken. Det blev i forbindelse med budgetlægningen for 2026 aftalt, at den kollektive trafik skal forbedres ved at styrke flextrafik. Partierne bag budget 2026-29 er enige om, at kollektiv trafik er et vigtigt element for at sikre borgernes mobilitet i hele kommunen. Samtidig er der stor opmærksomhed på mulighederne for nye og mere fleksible transporttilbud, der bedre matcher forskellige befolkningsgruppers individuelle transportbehov. I den sammenhæng er flextrafik et vigtigt redskab, som partierne bag budget 2026-29 ønsker at styrke. Flextrafik er en samlebetegnelse for fleksible behovsstyrede transportordninger, som kommuner og regioner anvender for opfyldelse af forpligtelser på mobilitetsområdet. Flextrafik understøtter lighed for borgers adgang til kollektiv transport, herunder særligt borgere med nedsat mobilitet og borgere bosiddende i landdistrikter. Favrskov Kommune dækkes i dag af 20 knudepunkter. Forvaltningen foreslår etablering af 25 nye knudepunkter, sådan at Favrskov Kommune fremtidig dækkes af i alt 45 knudepunkter. Det giver alle byer med over 200 indbyggere i Favrskov Kommune et flextrafik-knudepunkt. Udvidelsen af knudepunkter skal ses i sammenhæng med forvaltningens arbejde om at øge kendskabet til flextrafikken. De nuværende 20 flextrafik-knudepunkter koncentrerer sig om hovedbyerne. Flextrafik-produktet er indrettet sådan, at der blot skal være knudepunkt i den ene ende af passagerens rejse, for at den billigste pris opnås. Derfor faldt valget på de nuværende placeringer ud fra vigtigheden af at kunne forbinde til den kollektive trafiks hovednet, som er stærkere i hovedbyerne. Borgerincitamentet til at benytte flextrafik styrkes ved etablering af flere knudepunkter i Favrskov Kommune. Alle knudepunkter er integreret i rejseplanen og vil derfor fremkomme i rejsesøgninger, altså bliver sammenhængen mellem landdistrikt og kollektivt transporthovednet bedre. Desuden vil synligheden i form af fysiske knudepunktskilte i bybilledet medvirke til at påvirke bevidstheden hos borgerne om flextrafik i positiv retning. Der kan etableres 7 nye knudepunkter. Knudepunkter er udpeget på disse lokationer med baggrund i Ældrerådets høringssvar til budgettet for 2026 om knudepunkter ved alle kommunale plejehjem og lægehuse. Nye knudepunkter bliver plejehjemmet Torshøj, Salfri plejehjem, plejehjemmet Solhøj, plejehjemmet Vinterslev, Henoverblærerne, lægehuset Ågade og plejehjemmet Anlægget. Teknik og Miljø har været i dialog med øvrige kommuner, som løbende har øget antallet af flextrafikknudepunkter til et niveau svarende til 45 i Favrskov Kommune. Det drejer sig om Randers, Syddjurs og Skanderborg Kommuner. Disse kommuner har oplevet en positiv effekt, som følger de øgede mobilitetsmuligheder, men ikke store stigninger i udgiftsniveauet. Forvaltningen foreslår derfor etablering af yderligere 18 knudepunkter, som skitseret herunder. Dermed dækkes Favrskov Kommune fremtidigt af i alt 45 knudepunkter. Forslag til de yderligere knudepunkter er Vellev ved Genforeningssten i Bygaden, Ejt Kirke, Svendstrup, Voldby Forsamlingshus, Hovlbjerg, P-plads midt i byen, Fare, Lading Forsamlingshus,

indbyggere fremgår af denne tabel. 25 styk knudepunktskilte inklusiv undertavle 50.000 kroner, opsætning af skilte 125.000 kroner, forventet antal ekstra kørsler per år 3.000 ture af 150 kroner, 450.000 kroner, omkostning år 1 625.000 kroner, omkostning følgende år med ekstra kørsler 450.000 kroner. Etableres i alt 25 yderligere flextrafik knudepunkter, er den samlede økonomi i etableringsåret 625.000 kroner. I de efterfølgende år udgør økonomien antallet af budgetterede ekstra kørsler på 3.000 ture. Denne omkostning vurderes til 450.000 kroner om året. På baggrund af erfaringerne fra nabokommunerne forventes økonomien i Favrskov Kommune at kunne holdes inden for det eksisterende budget i den kollektive trafik. Der er i budgettet et ikke disponeret beløb på ca. 700.000 kroner årligt i budgetperioden, når der er taget højde for økonomien forbundet med forlængelsen af rute 200 fra Hinnerup til Hammel. Der kan på den baggrund disponeres 500.000 kroner årligt fra 2027 til finansiering af forslaget. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at forslag om etablering af i alt 25 nye knudepunkter godkendes. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio. Ha' en fortsat god aften.